penitang or ma a irawata ikte irawatun ya karang ane ite irawe yongan penitang or ma a kita tahu tu ite irawan no tatu kote tu atau ti ia in separate ia yesu di da kita tahu tu ane ke umayo ti irawan no tatu yongan pene utang or ma a irawata kita irawatun aura ka ite ite ya to kutu ngako ka korong ite chu ka korong ko to maya mangan nui te no anga tikai te ari to kuma chuara na ni nga kare ra ko karanga chu ke kutu te ari ni u ka mani te tai nga no kutu e ko tia na ke ta mani e euro ka oki mai au e rataki a koutou ki okura e reira katoa koutou i te ngai e noi ia e auna. Te o taike, ko oki a Yesu, ko oti tāna betrothal ki tātunga, tāna contract ki tātunga, e ki te ekalisi, ko oki a e ki runga te ranga, te etai a ki te emane, a tāna rane, te aka tete mamoanga te tai ngai, no tāna waina kaipipo, tāna ka kaipipo. Ooh, ja ka ihe te mana koe. Kakape the bride? Ai, tātātu I te tōke neru te te FSC, te karanga neye. Ei, karanga neru te te FSC, pene lima I rau roa ma. E te utanele, e roa atu I tā kotu wau ne, me te mesia kato, e roa I te ekaresia, e ku oronga ia e ora, e oku, I rau roa maanu. Ki a ka tapu ai e te ekaresia, e ke ore te ore anga vai te tūtuara, ke tuku ai e iai I mua I tōna aroro, e ekaresia ka kā, e te topata kore, e te korumi kore, ke tapura e te apakorea. I roto rungo mārua I nirea, e tūtua ngaro mātou ki teia, no te mesiara, tāku e tūtua nei, e no te ekaresia. I e te utaeke, I roto I teia marama apirira mei June. I roto I te api sāpati. Ko te manako atu paka, ko I oki tō tātou relationship, tō tātou pidianga ki roto te. Ka akape tātou te aka pidianga te ia, pidianga, oraanga ki roto I Yesu Mesia. Ko te ia tātou bright kakaka, Tāte bride karewe, kui oki, te aka tete mamo ngai ai, te aka tapu ngai ai. Oranga ngai tōna oranga, apakorea, te koro mingu mingu kore. Ko karanga iru te te reo papa ai, kui oki, te oranga aka tapu ang, sanctification. Te roto tātou te rea tuatau, kui oki, norunga, Nō roto I te tuatau ko I oki te karanga I e tuatau a ka tētā mamaonga tātua. E Yesu, ko e te tāna kapu, te a ka tētā mamaonga I te tai kāngo no tātou. Tā tātou tuanga I rena ko I oki te a ka tētā mamaonga I tātou tō tātou oranga. Nō te marriage ceremony e te feasting te kātai mai ia. Ina, e re tā tātou kakite rena. Te saroneta e pina ae lawa tango rumano ki te lawa tango rumaiki. Ko tātātou ti e tāpapane te utai. Ko yoki the marriage ceremony. Te tātou ka oki mai Yesua. Te saroneta ke tātou otu te irawa no tātou iru te te papung. Te saroneta pina ae lawa tango rumano te tango rumaiki. Romai. Te karanga nei tia I rau. Ko te atu ora au ki te ka eke mai me te rangi mai. Ma te maewa, ma te reo o te angara mat, e ma te pua te atua, e te rongai ma te roto I te mesiara, te ka tūmai e kiru. E e mure ke, ko tātou ko te aronga e ora e toera, e rawe katoa ia mai e rātou katoa I reira. Ka pai ia ki runga, ki roto I te tiao, ki arawe